paminaw kay gala sa programa Pundasyon sa Pagpanginabuhi. Si Pablo nagsulat kay wala na'y laing patukuranan nga ikapahimutang pa ni Bisan Kinsa gawas sa gikapahimutang na mao si Jesucristo. Sa kahuyang sa mga giisip ng mga sandigan sa mga tao, adunay patukuranan nga malig-on alang sa atong pagtanaw, pagtukod ug kinabuhi, pamilya ug katilingban inubanan ug pagkamatarong, gugma, kalinaw ug kahusay. Ang Biblia mao'y kasaligang sumbanan ug sukdanan alang sa malungtaron ug makahuluganong panginabuhi. Ang pustong pagtuon ug tukmang pagpasabot ini mao'y tuyo niining programa. Ug ang makahuluganon ug mabungahong pagpanginabuhi sa tigpaminaw mao'y tumong niining pagsibya. Busa pagpamati niining programaha ang Pundasyon sa Pagpanginabuhi. Aniya karon atong magtutudlo ug magwawali.

0: Mag-aampo kita. Wamahan hiusaha kami sa huna-huna o sa kasing-kasing dini sa amuang gugma alang sa imuhang gisugo kanamo o sa amuang tinguha alang sa imuhang gisaad. Niining kalibutan nga nagkausab-usab, tabangi kami pagpagita sa mga butang bililhon nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Kiniyamog ipangayo, pinagi sa mga ginoong Jesu Kristo, imong anak, gabuhi ug hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan.
1: Amen.

0: Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Mao kini ang giingon sa Mao kini ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan. Atua kining tinugyanan nga atua sa Sibna nga maoy nagdumala sa palasyo sa hari ug ingna siya. Palagputon ko ikaw sa imong katungdanan ug gikan sa imong nahimutangan. Niadtong adlawa paanhiun ko ang akong sulugoon nga si Eliakim anak ni Hilkias ug suloban ko siya sa imong bisti ug baksan ko siya sa imong bakus ug itugyan ko kaniya ang imong gahom ug mahimo siyang pangulo sa mga mulupyo sa Jerusalem ug sa Juda ug isangon ko sa iyang abaga ang katungod sa pag-abli sa balay ni David. Siya ay maabli ni ini ug walay makasira. Musira siya ni ini ug walay makaabli. Ibutang ko siya sa usa ka lig-on nga dapit daw usa ka ugsok ug mahimo siyang garbo sa iyang banay. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.
0: Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot, palihog at tungosbon.
1: Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot.
0: Pasalamatan ko ikaw, o Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing, kay imong gidungog ang mga pulong sa akong baba. Sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong kadayganan. Nagasimba ako dito sa imong balaan nga templo. Tubag.
1: Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot.
0: Pasalamatan ko ang imong ngalan tungod sa imong kaluoy ug imong kamatuoran. Sa akong pagsangpit, gipatalinghugan mo ako, imo akong gilig-on sulod sa akong kaugalingon. Tubag.
1: Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot.
0: Ang Ginoo hataas, apan nagatan-aw siya sa mapaubsanon, ug nakaila siya sa mapahitason gikan sa halayo. Ang imong kaayo o Ginoo nagalungtad sa kahangturan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Tubag.
1: Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot.
2: Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Mga igsoon, pagkabahandianon gayud sa Dios ug pagkatulog karon sa iyang kaalam ug kahibalo. Kinsay makasaysay sa iyang hukom? Kinsay makasabot sa iyang mga paagi? Sumala sa gingon sa kasulatan. Kinsay nasayod sa hunahuna sa Ginoo? Kinsay makatambag kaniya? Kinsay makahatag kaniya bisan unsa ang iyang baslan? Kay siya ay nagbuhat sa tanang butang ug nahimong mao karon ang tanang butang, pinaagi kaniya ug alang kaniya. Iya sa Dios ang himaya sa walay katapusan. Amen. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Kunya mi adto si Jesus ayuta dool sa lungsod sa Cesarea Filipo ug dito nangutana siya sa iyang mga tinunan. Sumala sa mga tao kinsa man ang anak sa tao. Sila mitubag. May nagingon nga siya maoa si Juan na magbubunyag. Ang uban nagingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nagingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Og mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Gingnan siya ni Jesus, Simon anak ni Jonas, bulahan ka kay kining maong kamaturan wala maabot kanimo gikan sa bisan kinsang tawo kundi gihatag kanimo sa kagamahan na tuas langit. Busa, sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro, og ibabaw niining bato, tukuron ko ang akong simbahan. O bisan gani ang kamatayon, dili makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili, dinisyuta, idili usab dito sa langit. O ang imong itugot, dinisyuta, itugot usab dito sa langit. Unya gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinunan na dili sila manugilon kang bisan kinsa na siya mao ang Mesiyas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigo ni ikaw, O Kristo.
0: Ang atuang Ebanghelyo sumala ni San Mateo 16, versikulo 13 ngadto sa 20. Nagsaysay sa pangutanan ni Jesus ngadto sa duha ka klasis mga tao. Ang una mga tao nga gipangutana ni Jesus mao ang mga disipulo. O ang ikaduha mao ang mga apostoles. So what is the difference between disciples and apostles of Jesus? So the difference is ang mga apostoles, ang mga disciples come and go. Pag humanilag paminaw sa Ginoo, mukuyog sila sa Ginoo, apan muuli sila sa ilang pamilya o nagpadayon sila sa ilang panginabuhi. And the apostles is with Jesus 24/7. Gibiyaan nila ilang pamilya, gibiyaan nila ilang panginabuhi o nikuyog sila sa Ginoo. So that is the difference between disciples and apostles. So ang mga disipulo sa Ginoo, ang ilang tubag katong mga nakadungog sa Ginoo, naka-experience sa Ginoo sa ilahang pagsaksi sa kang Kristo nga ministry of proclamation of the kingdom of God together with healing the sick, resurrecting the dead, and casting out the demons. So ang ilang pag-ila sa Ginoo mao kini nga para nila si Jesus mao si Juan nga magbubunyag na nabanhaw, nga para nila si Jesus mao si Elias, nga para nila si Jesus mao si Jeremias o laing propeta nga nibalik. Ang ikaduhang pangutana ng atos mga apostoles o gantubag ni Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. So ato ang nasabtan niini ang lahi-lahi nga pagsabot sa Ginoo o gusto ang Ginoo nga masabtan siya o gisugod pagtukod ni Jesucristo ang Catholic Church with the right understanding of who Jesus is. So kay si Pedro sakto man iyang tubag, matud pa ni Jesus, Simon anak ni Hunas, bulahan kagayod kay kining maong kamatuoran wala moabot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundili gihatag kanimo sa akong amahan na tuas langit. Busa, ikaw, sultihan ko ikaw, Pedro, ikaw, ug ibabaw niining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon, dili gayod makabuntog niini. So we understand that first correct understanding of the identity of Jesus, and second is the foundation of the church. The foundation of the church is founded on the person who is Peter, who correctly understand by the privilege and gifts given to the Father to him that Jesus is the Messiah, that Jesus is the Son of the Living God. Sa may significance niini sa ato ang kinabuhi. Gitawag tantanan, mga igsoon ko din ni Kristo, na sa daghan kaayo natong pagsabot, pag-ila, sa nagalain-lain nato nga level of faith, strata of faith, na makaabot kita sa pagsabot na si Jesu Kristo ato ang manunubos. Because Messiah is Savior, manluluwas, na dili lamang si Jesus manluluwas sa katalagman, sa balatian, sa diskrasya, aksidente, kaluwasan sa lawas, most especially Jesus is the Messiah, Jesus is the Savior of our soul. Pasabot niini na pinaagi ni Jesu Kristo, makabaton kitag pagabanhaw o human kita mabanhaw, tungod sa gahom ni Kristo, kita makasulod dito sa gingharian sa langit. So salvation from hell and living in the promises of Jesus, who said to us, I will go ahead to heaven, prepare a home to every one of you, and if they will be finished, I will come back and I will bring you home. Ona ang promise sa Ginoo. So salvation, kaluwasan. So sa ito ang pagsabot, nadili lamang si Jesus kaluwasan, maluwas tas mga panginabuhi, maluwas tas ato ang mga obligasyon, mga responsibility, ato ang mga problema nga kita luwasos Ginoo, kita tabangas Ginoo, kundili si Jesus Kristo ato ang manluluwas sa kalag. Adadon ta niya dito sa gingharian sa langit. So man ang gusto nga masabtan nato sa Ginoo kay kon ang ato ang pagsabot sa Ginoo nga si Jesus Kristo, God is the provider, kon dato ang tao dili mo duol sa Ginoo, kon mahurot matud na sa Ginoo because God is the provider. God is the healer, kon ang Ginoo pagtan-aw nato sa Ginoo nga mag-aayo sa tong mga balatian, kon maayo taglawas, dili mo duol sa Ginoo. Kung magdaot, usapa mo duol sa Ginoo. Gusto ang Ginoo nga atong masabtan siya pinaagi sa insaktong pagsabot na si Jesu Kristo, atong manluluwas sa lawas, atong manluluwas sa kalag. Mudangop kita sa Ginoo sa tanang panahos atong kinabuhi sugod sa pagkabata ngadtos ato ang katapusang gininhawa. Bo duol tas Ginoo kay siya mao atong manluluwas sa lawas ug sa kalag. Mao na ang gusto nga mensahes Ginoo natong tanan. Ikaduwa nga punto sa atong ebanghelyo mao kini, the foundation of the church. So true, correct knowledge of Jesus follows foundation of the church. Ngayon si Kristo, ibabaw niinig bato, tukuron ko ang akong simbahan. O kinsa man kini, kining tao nga nakaila, nga si Jesus, mawang Mesiyas, nga si Jesus, mawang anak sa Dios nga buhi. Sa ato pa na mga igsoon, kung natin din sabton, sa pangutana o sa implikasyon ni ini nga ang simbahan ni Kristo gitukod na niya niadtong buhi pa siya. Kadaghan man na muangkon na sila mao ang tinuod nga simbahan. Ang tanan nga Christian denominations claim that they are the correct, that they are the true church of Christ. Pero ato ang nasabtan sa gospel karon that Jesus founded his church through Saint Peter, na kining maong simbahan tuan ni si Pedro, kay pinaagi ni Pedro gitukod ni Jesus ang iyahang simbahan. Niasama na lubong si Peter, asama siya gilubong dito sa Roma. So Jesus founded his church when he was still alive. Sa ito pa, natukod ang Jesus' church 33 AD. So buhi pa si Kristo. During his public ministry, Jesus founded his church. Ang pangunta na kinsa man nga simbahan. O unsa may mga marka sa tinuod nga simbahan sa Dios. So by date, Jesus founded his church between 30 to 33 AD. So ato ang kwintahon ang date 30 to 33 AD. Nya unsa na marong tuiga? 2026. So unsa man ang lain ng mga reliyon, og nus amen sila nagsugod, live raban ni sa Star Radio, pero okay lang. Pilipina Independencia founded on between 1903 to 1905. Iglesia de Manalo founded on 1914 at Santa Ana, Manila. Uguban pa mga Christian denominations nga naa sila'y date of foundation og naa'y founder. And Jesus in our gospel said, ikaw Pedro, ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Sato pa ang founder sa true church of Christ is Jesus Christ. But why is it that other Christian denominations has its own founder? Sa Sabadista, ang founder Ellen G. White and Company. Sa Aglipay, Bishop Gregorio Aglipay. Sa kanyang iglesia ni Manalo, Felix Manalo. So diha nato makatunan ang o kinsa gayon ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. O niingon si Kristo, matud pa si Ebanghelyo, bisan pa ang kamatayon, dili makabuntog ni ini, nasato pa ang sala kay ang kamatayon ipikto man sa sala, kay ang sala mamunga man og sakit og kamatayon. Kung ang tawo dili makasala sama ni Adan og ni Eva, katong wala pa sila magpakasala, dili sila mamatay. Apan kay nakasala man sila, nakabaton sila kamatayon. Matod pa si Ebanghelyo, bisan pa ang sala o bisan pa ang kamatayon, dili makaguba niining maong simbahan. Og hangtod karon 2026, since between 30 to 33 AD, hangtod karon buhi pa ang simbahan. Kay saad nas Ginoo nga bisan pa ang mga iskandal, bisan pa ang mga problema, bisan pa ang mga sala, dili makaguba niini. And you know what is very interesting is the first sin, the first scandal happened during the time of Jesus when Peter denied Jesus, when Judas betrayed Jesus. Sala. The sala of denial, the sala of betrayal. Apan bisan pa ni anang betrayal, bisan pa ni anang denial, bisan pa ni anang unfaithfulness, bisan pa ni anang dagkong sala sa mga obispo, dagkong sala sa mga pare, apil na kuana, dagkong sala sa tanan na membro sa Simbahan Katoliko, apan nagpabilin ang simbahan. Because that is the promise of God. And you know what is the irony? The irony is when the church is in its lowest, the church will shine all the more. Dagang kay mga iskandalo, dagang kay mga isyo sa Katoliko nga simbahan, apan imuhang mabal-an na daghan kaayo magkadaghan ang simbahan. Because the founder of this church is not a human person, but it is the persona of Jesus Christ of Nazareth. Samana ang giingos Ginoo, matod pa si Ebanghelyo. Samana mga igsoono nga sa tuang pagpuyo aning kinabuhi, kinabuhi sa simbahan, sa tong espiritual, kinabuhi sa tong lawas, itawag ta podangop tas Ginoo, because Jesus is our Savior, both our body, our soul, our family, our loved ones, our church. Nadili lang unta atong sabton si Kristo sa tuang lawas, panginahangla sa tuang lawas, apan most especially as Jesu Kristo magdala nato sa gingharian sa Diyos. Palihog, marindog. Atong ipadayag ang atuang pagtuog itantanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, amahan makagaom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanan makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, Jesus Kristo ang bugtong anak sa Dios, di anak sa mahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod na Dios gikan sa Dios nga matuod, di anak dili binuhat usab kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya ng himo ang tanan. Tungod ka na itong mga tao galang sa itong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, na himo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay ng himong tao. Tungod ka na itong gilansan sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nag-antos siya na matay ang gilubong, sa katulong adlaw na banaw siya aron matuman ang kasulatan. Bisa kasi sa langit o nagalingkod sa tuos amahan, Mubalik siya kamimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang gingharian nga walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo ang Ginoong maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak. Isimba siya ug himaya. Ubisulti pinaagis mga propeta. Nagato kami sa usa Santos, Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sumabot nga kalibutan. Amen. Sama kang Pedro, makaila unta kita kang Hesus ug mosalig nga ang Dios mamati sa mga pag-ampo nga atuang ihalad uban ang pagtuo. Mutuaw kita, Amahan pamatia ang among pag-ampo.
1: Amahan pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan mutubo ug mulambo matag adlaw diha sa pagtuo ug sa paghigugma kang Kristo ug sa iyang simbahan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga sakop sa simbahan sa tibuok kalibutan kanunay mahuna-hunaon sa ilang katungdanan sa mapaobsanon ug matuohong pag-alagad sa kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Amahan pamatiya ang among pag-ampo.
1: Nga ang tanan nga nagtinguha sa mas halawom nga pag-ila kang Hesus makaangkon og hait nga salabutan diha sa balaang kasulatan ug sa mga pagpanudlo sa simbahan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Amahan pamatiya ang among pag-ampo.
1: Nga ang mga batan-on magmanggihatagon sa ilang kaugalingon ug musanong sa tawag sa pagkapari ug pagkarelihiyoso. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Amahan pamatiya ang among pag-ampo.
1: Nga imon tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Amahan pamatiya ang among pag-ampo.
1: Nga sila nga nanag-antos sa trahedya sa hinaliling kamatayon, ilabi na sila nga nangamatay ug walay tagtungod nga muhipos kanila, makadangat sa langit nung puloy-anan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Amahan pamatiya ang among pag-ampo. Mag-ampo kita Ginoo. Pamatiya ang among mga pag-ampo o kini mga pag-ampo among gitunol sa imong anak, among Ginoo si Jesu Kristo.

0: Kita magampo mga igsuon aron na katong sakripisyo dawaton ta sa Dios amahan makagagahom sa tanan.
1: Dawaton na ta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan.
0: O Ginoo nga maluloyon, ang hingpit nga sakripisyo ni Hesukristo maoy naghimo kanamo nga katawhan sa Dios diha sa imuhang gugma ihatag ang kalinaw kahiusa nganhi sa imuhang simbahan kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo manaa kaninyo.
1: Manaa usab.
0: Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing.
1: Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo.
0: Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios.
1: Angay ug matarong.
0: Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinagi ni Hesukristo among Ginoo kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan nagpakatakos sa pagpakatawo gikan ni Maria nga Birhen nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya sa kamatayon nga dayon ug sa pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan ug busa ubas mga anghel ug mga santo sa langit kami nagsangyaw sa walay hunong nga pag-awit.

Santos ketika o Ginoo tuburan sa tanang kasantos ipadala imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo alawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa inyong galingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, mipikas, og mihatag niini ngadto sa iyong mga tinunan og mingon. Dawata kini ninyong tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas ngay tugyan alang kaninyo.

Sasamang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, og mihatag niining adto si mga tinun-an og miingon, tawata kini og panginom kamong tanan gikan ini kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-og tunay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

0: Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo pagkahiusa diya sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imuhang simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Leo among Papa, Hulito among Obispo, uban sa tanang mga pari. Inumdumi usab Ginoong among mga kaigsuunan nga nangamatay. Ilabina si Reverend Father Antonio Arnaiz. Malaom mo na mabanhaw sila o basta na nangamatay di sa imong kaluoy, silang tanan dada di sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himo ang kaming angayan na makaambit sa kinabuhing tunay, uba ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uba ni San Jose, iyang esposo, uban sa mga apostoles, o basta ng mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila Ginoo amay kauday gono gimayaon pinagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya og diya kaniya gihatag nga naha kanimo makagagahom nga amahan diya sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanan nga dungog og himaya hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ato ang awiton ang mga pulong nga gitudlo sa atong manonobos.

0: Pag-ampo kita. O Ginoo, kining pagkalawat, magdugang unta dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imuhang gugma, tultuli o gaga ka ang among mga paningkamot, aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo.
1: Amen. Ang sponsor sunod Domingo, ikalimang Domingo sa bulan, First Mass, Senior Citizen, Person in Charge, Mrs. Charito Aquino. Second Mass, MBG, Person in Charge, Mrs. Evelyn Aranas. Mga pagpasalamat sa atong sponsor karon, ang SAA Palaslan Ilaya, Knights of Columbus, Person in Charge, Mr. and Mrs. Joshua Bromo, Sam Montero, Sister Maribel Dominique, Servando, Carm O.L. O kanatong tanan nga niya karon mitambong ning Santos nga misa atong pasalamatan ang Ginoo.
0: Ang mga pulong gikan sa Kuraparoko, this tayasan, simbahang Katoliko, ato ang subok nga pagpahibalo, ilakabalo naman tantanan ani na ato ang kanhiay nga Kuraparoko, mitaliwa na sa laing kinabuhi sa persona ni Reverend Father Antonio Arnaiz. Ato ang mga pagtukbil o mga pipila kamulong sa pag-ampo sa misa o sa personal alang sa kapalaeng dayon sa engkalag kapasailuan sa iya mga sala aron mahimo na siyang santos kuyog sa Ginoo magsimbag magdaig sa Dios. So ang ato ang mga schedule karong adlaw tuwa siya sa Baay City sa Tangkulugan Chapel. Misahan siya karon sa dakong simbahan sa alas 10. O dadon siya karon adlaw sa Dumaguete sa iyang parokya sa Upper Batingel. O sa alas 2 sa hapon ugma puhon mao ang iyang paglubong. So kinsa tong mo kumpanyar alas 2 sa hapon. So ato ang pag kaguol niini o sa kabuutan nga pari, most especially sa kuha kay kinis Father Arnaiz, kauban manina mo dito sa Bais, Bais mami, katagilungsod niya usas mga modelo, witness, saksi, sumbanan sa pagkapari, a life of simplicity, a life of prayer, a life of commitment embodied by Reverend Father Antonio Arnaiz. So, ang mga pare na ay ordinahan, na asay mamatay, pangapagampo o pangimbitar kisa tong ganahang magpare, labi na ang pare, importante kayo sa simbahan kay matud pa sa latest current data that we have 1.4 billion Catholics around the world niya gikwintada sa pari. So usa ka pari 3,000 katao kapin iyang serbisyuhan. Ya, dini sa tayasan, ako raman usa pare, siguro ang Katoliko siguro dire mga 10,000 siguro, so 1:10,000. So that is what priest is very important to the community. So pray for us as we pray for you. Contribute na mahimo ming healthy. Number one, If you love priest, feed him with a healthy food. Na kung magpadala mo pagkaon sa kanbinto, gamay-gamayara na mga humba, mga karne, mga makapa-high blood, makapa-cholesterol. Yeah, daghan-daghan na tong mga utan, mga prutas, para ma-healthy ang father, no? Para makaservisyo siya kay Ampari, parihag mayor, na atong mayor dire, si Mayor Bimbo, o parihag vice mayor, bawal magkasakit. Bawal magkasakit kay kinahanglan gyud Ampari sama sa mayor. Ikag, wa tay misa ron kay Ampari gihilantan. Mahimo ba na? Di gina mahimo. So Ampari, as much as possible, healthy jud siya. Sa manang hapit na mahuman tong pikulbula ni Doktora Ime og ni Vice Mayor, libre ra ko na to dito sa La Guerta. So sports will contribute to good health, no? So yun na. So pray for priest, contribute that priest become very healthy. So ninyong tanan, thank you kaayo, salamat. Most especially sa tuang amahan sa lungsod, sa natad sa pangagamhanan sa siyudad, sa lungsod sa Tayasan, in the person of Mayor Bimbo Ruperto III, Vice Mayor Nonong, Attorney Nonong Ruperto Jr., sa mga ISBE members. We pray for our mayor, our vice mayor, and our ISBE, and we pray that they will have wisdom to craft laws that will make more order and peace to our municipality. Happy kay ko ni ining maong lungsod sa Tayasan, because pagka alas 10, hipos na mga bata. Wala na tao sa lungsod. At dukas ubang lungsod, alauna, alas dos, alas tres, pwede pandaghan na mga bata noon. But din he, muagi na itong patrol car, wala nito nga mga bata, uli na mo sa inyo ha, kay gabi na. So automatic na mga bata. So we pray for our force, our peace and police personnel, who when we are asleep, they are protecting us. And all of you, thank you. Palihog manindog. Ginoo, manaa kaninyo.
1: Manaaw sab kaninyo.
0: Og manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Nahalad na ang misa. Dada ninyo ang kalinaw ni Kristo.
1: Salamat sa Dios.
0: Pagampo human sa misa, makagagahom nga Dios, nagaampo kami kanimo. Pagpasalamat kami kanimo sa mga grasya imong gihatag kanamo. Grasya sa maayong kalawasan, grasya sa proteksyon. Pasalamat kami kanimo sa pasaylong imong gihatag kanamo. Pasalamat kami kanimo sa imong gihatag kanamo sa among panginhanglan sa lawas ug kalag. Ug nagapadayon kami sa pag-ampo kanimo sa among gikinahanglan, sa among pag-ampo kanimo nga imo kaming ligonon sa mga pagsulay nga moabot sa among kinabuhi. Pag-ampo kanimo nga imo kaming ayuhon sa among mga balatian, mga sakit. Pag-ampo kanimo nga kami imong protektahan. Pag-ampo kanimo nga imong bindisyonan ang among pamilya. Panalangin ig bindisyon ni kining banag asawa ni aron dinhi, kuyog sila mga anak, sila mga anak, sila mga apo. Nang inahanglan si imong blessing og panalangin aron sila magpadayon sa kinabuhi, kuyog sa grasya sa Dios. Pag-ampo kami, nag-ampo kami padayon, ilabi na niining amo ang mga senior na ni aron dinhi, ngayong ayuhon, ang ilang mga balatian ay mo silang padayonon og hatag og maayong kalawasan aron magpadayon sila sa ilang naandan nga gimbuhaton, ilabi na sa pag-ampo og pagkuyog sa pamilya, sa pagtuo, sa pagsimba, sa pag-ampo og pag-ampo, among pag-ampo sa tanan nga mga katawhan nga naginahanglan sa imuhang blessing, healing and protection. Kini among ipangayo sa imong anak si Jesu Kristo among Ginoo.
1: Amen.
0: Kitang tanan, amahan namo na sa langit,
2: pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong kingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
1: Hangkalan o namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, pasaylo a kami sa among mga sala ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunoal luwasa kami sa daotan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, pasaylo a kami sa among mga sala ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunoal luwasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babaeng nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon og sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen.

0: Greetings! Music o katawa na himong programa nga mao ang Music Katawa.
1: Maria Bunangera on air.
0: Chacha Music on Music Katawa.

sid-sid sa akong mga mata. Kining sid-sid sa akong mga mata, nahimong sid-sid sa usa ka baybayon. Nga bisan pagapason ko ikaw, luyor sa mabaklayon nga panahon. Ngano mang ikaw akong higugmaon? O tinuod kining sid-sid sa akong mga mata kung makita nimo ang nakaiag ng mga luha. Naisama sa dagat nga giwatas-watas sa mga balod sa kamalaran nga ni Hagnas. Sinaksihan kadto sa mga dagko o mga gagmay mga gaay o mga balas. Nga kining pagbati, kalami man lang gyud didtong ilang purnas. Aron ang mapait nga kagahapon didto ibanlas o mapanas. Bisag unsaon pa nato og tago-tago ang sid-sid sa atong mga mata. Bisag halok-halokan pa kini sa sid-sid usab sa atong mga pilok. Sayang atong mga aping, bisag naputos sa mga luha pan kini nahimuot. Kining maparat nga mga luha nga nanaglumba sa pangatagak paingon sa aping sayuta. Balod sa kapalaran kanunay man nga nakighagwa. Kaingon ka, usahay unsa man ang imong dakong sala. Apan ang tanan imo na lang isang digkad ngadto kang bathala. O chan-chan, anaaman ikaw sa palaslan. Naminaw sa 98.3 FM Star Radio, Tayasan. Naimo usab ikaw nga usa sa mga tigpaminawan. Dunga na lang kita sa paglumpat, paingon dito sa baybayon, ngadto sa palaslan. Sadungon ta ang mga kabaluran. Gabisan pa man o bagyuhon ka man. Magpabilin pagyahapong ligon ang imong barugana.

Mao kini ato ang balitang katuohan o dihili. Single since birth, resulta sa pag malimtanoan. Kanunay natong madungog ang katauhanan nga linya nga single since birth, resulta sa pag malimtanoan apan naabay tinuod nga basihan ni ini. Sa siyensya, dili mahimong direktang ko ikonekta ang pagkamalimtanon nga to sa pagkasingle. Apan ang maayong memorya o katensyon importante sa usa ka relasyon, ilabi na sa paghinumdom sa mga saad importanteng pizza, mga plano o mga butang nga importante sa imong kapikas. Kung kanunay malimot ang usa ka tawo, posible kini makaapekto sa komunikasyon, mahimong hinungdan sa misunderstanding apan dili kini pasabot nga ang usa ka tawo nga malimtanon dili na makabaton o maayong relasyon. Busa kong single pa ka hangtod karon, ayaw dayon basula ang imong memorya. Basin, wala palang yun mo abot ang hustong panahon o hustong tao para sa imuha. O kinumdumi ang pagkasingle dili sakit o kinahanglan na tambalan o ang pagkamalimtanon dili otomatikong hinungdan sa pagkasingle. Apan adunay mga pagtuon bahin sa usa ka memorya, social interaction o romantic relationships nga mahimong konektado sa stress o kakulang sa tulog, mahimong makaapekto sa memorya, tension o abilidad sa paghinumdom. Ang kanunay nga pagkig-interact sa uban importante sa social relationship, ang social isolation o kakulang sa social connection mahimong adunay epekto sa emotional well-being. Sa usa ka romantic relationship, ang attention, communication o memory sa importanteng detalye makatabang sa pagpalig-on sa relasyon. Baka to atong balitang katuwano dili hangto na po sa sunod Domingo pohon.

0: kapalaran sa Music Katawa.
1: Mayong hapon pag-usab mga kastar. So adi ana sa dang ikaduhang hugna o katapusang hugna sa tong balitang kapalaran. Sa Libras na imugso sa September 24 hangtod October 23, ipatigbabaw ang pagkamahinatagon. Swerteng numero o color 9, 3, ono o green. Scorpios na imugso sa October 24 hangtod November 22, ganahan ka mo ato sa mga lugar nga makaparelax ka nimo. Swerteng numero o color 2, 6, 4 og red. Sagittarius, Nobyembre 23 hangtod Disyembre 21, mag-ilog ang mga tao kanimo tungod sa imong pagkabuutan. Swerteng numero og color 1, 4, 9 og silver. Capricorn, sa nahimugso sa Disyembre 22 hangtod Enero 19, dili magpadala sa mga scammer. Swerteng numero og color 7, 5, 4 og pink. Aquarius, nahimugso sa Enero 20 hangtod Pebrero 18, huna-hunaon og maayo ang plano. Swerteng numero og color 9, 8, 2 og blue. Pisces, nahimugso sa Pebrero 19 og ngadto sa Marso 20, modistansya ka sa toxic ng mga tao. Swerteng numero o color 5, 1, 4 og ang color yellow green. Hanggang na po siya na Domingo pohon mga kastar. O balang yapon niya si Lola Iskang magtunol ka ninyo sa balitang kapalaran. Bye-bye!

Mas maayo pang mag B, mas maayo pang maulipon. C, saad og mga panumpa. A, uban sa gugmang hamili. B,

Asanon? Kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad og 6 ka bulan hangtod wala pa 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og to sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na ka tuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kita sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas tikdas ang batang bakunado na tayasanon.

0: nimo madiuy? Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon nga panahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. Tabangan po nimo og trabaho sa mga buluhaton diri sa panlay. Pagkahuman, magtaon ka. Dayon, magtuon ka sa mga leksyon sa eskwelahan. Pagkahuman, pwede na ka mag-cellphone. Pero, kadyot rapod, aron makapahuway og sayo. Ganahan ba di ay kamadaot imong mata?
1: Dili madi.
0: Busa ang akong panghimangno maoy sunda. Kay alang ra usab ni sa imong mahayag na kaugmaon.
1: I love you, Madi.
0: Paggamit sa gadget, balansihon. Aron magdako kita nga may kaugmaon.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Bachuwe, bachuwe. Tala ato ta sa buntod, bay.
1: Alabay, mag-usa ta dito, bay.
0: Masunog ta sa mga kugon dito, bay. Kay lamit na kayo itong sunogon to. Kay layaan na. Init na baya kayo, bay.
1: Ala, sige, bay. Sige, bay. Sige, time sa. Ako sandad o nakumpus puro.
2: Hoy, hoy, hoy. Asa mo mo
0: ato? May sa buntod, bay. Among sunogon ang kugon dito.
2: Unsa? Manunog mo dito? Oy, oy, oy. Ayaw gyud din tawon mga dudong. Kay nakabalo ba mo nga ang pagpangsunog sa kabungturan makadaot sa atong kalikupan? Illegal kini nga aktibidad nga angay ninyong masayran. Nakabalo ba mo nga ang atong kabungturan pinoyanan sa daghang klase nga mga kahoy o kahayupan sama sa kalanggaman? Kung masunog kini unsa naman lang ang ilang puloyanan, dili ba ikaw ra ang hinungdan nganong mawala na silang tanan o dili na balanse ang atong ekosistema?
1: Hala, mao ba day day? Sige day, sugod karon, dili na ko manunog kay makadaot kinis kay iniyahan.
2: Tinuod ka na. Busa mga higala, kung ikaw sa atong kalikupan adunay gugma, hunungan na ang pagpangsunog sa atong kabungturan tungod kay kini maghatod sa atong kalautan.
3: Undanga ang pagsunog sa atong kabukiran aron mamintinar ang balanse sa kinaiyahan ug malikayan ang grabing epekto niini sa atong kalikupan.
4: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobre nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha, walay trabaho, sakit, kagutom ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod. Katawhang Pilipino, ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka, dili Pilipino ra.
1: A message of concern from this station.

0: Baybaroy, ngano mang imong gidauban ang mga plastik?
1: King ano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik makadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspa sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako sa mga badlungon di ay ang ako makasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Baybaroy, ngano mong imong gidauban ang mga plastik?
1: King ano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik makadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspa sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako sab nga badlungon di ay ang ako makasilinganan nga dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Baybaroy, ngano mong imong gidauban ang mga plastik?
1: King ano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik? Makadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspa sa climate change, ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat, mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba lipi? Sige kay, sige, kay ako sab nga badlungon di ay ang ako makasilinganan nga dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

Mayong adlaw na sa mga kaastasan. Mayong adlaw na sa mga igsuon.

0: products o guban pa nga mga materials nga mahimo nga makatag og risgo sa transmisyon sa ASF. Gibandon usab ang mga hog raisers, swine farms, meat dealers, slaughterhouses, transporters o guban pa nga mga stakeholders nga hugot nga musunod sa biosecurity measures, lakip ang pag disinfect sa mga sakyanan, kagamitan, footwear, guban pa nga mga gamit nga musulod sa mugawas sa mga pasilidad sa baboy. Gibaligon usab ang inspeksyon o enforcement sa mga pantalan, airport, wharves, roll-on, roll-off facilities, guban pa nga mga entry points sa Cebu, ang mga shipment nga makitaan nga suspitsahan nga dunay prohibited nga mga produkto, mahimo nga dili pasudlon, kompiskahon, ibalik o i-dispose subay sa balaod. Samtang padayon nga susiun sa Provincial Veterinary Office ang kahimtang sa ASF aron matagan og rekomendasyon kung ang ban ipataas, ipadayon o dugangan pa. Among order epektibo dayon og magpabiling ipatuman sulod sa nahibiling panahon sa 90 kaadlaw ban. Gawas kung kini sayon nga bawion, kung sayo nga bawion o usbon o palugwayon. Mao kini ang pinakabag-ong lakang sa probinsya sa Cebu aron mapanalipdang industriya sa baboy, panginabuian sa mga mag-uuma og food supply sa probinsya.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:52.
1: Andos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang regional.
1: Andos Balita.
0: Duha ka mananagat ang nadakpan human aktuhan nga nangisda sulod sa Marin Protected Area sa Tanyon Street, diin kapin sa 1.8 milyones ka pesos ang gibinabana nga kantidad sila nga sakayan, fishinger o guban pa nga mga nakumpiska sa kapulisan. Nahimo ang pagdakop atol sa Seaborne Patrol Operation nga gipigayon sa mga personnel sa Negros Oriental, MARPSTA o NIRSOT. Pasadaron na sa kadlaw ni atong Agosto 21. Ang mga nadakpan gilalamang sa ilang mga alias nga si Tata 36 anyos, boat captain o pidong 59 anyos, engine operator nga parehong residente sa barangay Santa Pilomena, Alegria, Cebu. Nadakpan ang duha kasakay sa usa ka motorized fishing vessel samtang nga naglihok sa kadagatan nga mga anaas sa 12.8 kilometro gikan sa baybayon sa barangay Pangalay Kayan, Bendoy, Negros Oriental. Lakip sa mga nakumpiska ang mga fishing vessel, fishing net, fishing finder o kapin sa 8 ka kilo nga nakalandaing klase sa isda. Ang kinatibuk ang kantidad sa mga nakumpiskang sakayan, fishing equipment o ban pa nga mga gamit gibanabana nga mukabat sa 1.8 milyon kapisos. Gidala ang duha ka nadakpan, lakip ang mga nakumpiska nga ebidensya ngadto sa Negros Oriental MARPSTA alang sa dokumentasyon o tukmang legal nga lakang sa balaod. Gipaabot usab ang pagpasaka sa tukmang nga kaso batok sa mga nadakpan. May kalabutan sila nga giingon nga pagpangisda at sulod sa Marine Protected Area subay sa mga provision sa Republic Act 10654 o balaod nga nag-amindar sa Philippine Fisheries Code. Padayon ang kapulisan o mga otoridad sa pagpalig-on sa Seaborne Patrol Operations aron mapugngan ang ilegal nga pagpangisda o mapanalipdan ang mga protektado nga kadagatan sa Tanyon Street.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:54.
1: Andos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang regional.
1: Andos Balita.
0: Nasikop sa kapulisan ang usa ka 46 anyos nga lalaki atol sa Baybas Operation sa barangay Sima, Dumanhog, Cebu niyatong Agosto 22. Ilan sa kapulisan ang nadakpan nga si alias Reyno, 46 anyos, minyo residente sa barangay Bituon, Dumanhog, Cebu. Ipanguluhan ang operasyon sa mga personnel sa Drug Enforcement Unit con DEU sa Dumanhog Municipal Police Station uban sa koordinasyon sa PDS 7. Uman sa malampusong transaksyon, nadakpan ang suspect o nakumpiska gikan kaniya ang tulo ka heat-sealed transparent plastic sachet nga dunay sulod sa mga gituhang Cebu. Usa nini giingon nga mao ang subject sa pagbaligya samtang ang duha pang nakumpiska giisip gituhan nga drug posisyon. Gikataho nga kinatibuk ang gibugaton gikaligar nga Cebu mikabat sa 0.12 gramos nga dunay gibanaban ang kantidad nga 816 ka pesos. Narecover sab gikan sa suspect ang 500 pesos nga gigamit

0: isip by Basmani. O man sa operasyon, gidala ang nadakpan sa Dumanhog Municipal Police Station alang sa detensyon o dugang investigasyon. Samta mga nakumpiska nga drug evidence, gidala nga to sa Cebu Provincial Forensic Unit alang sa laboratory examination.
1: Balitang regional.
0: Balita. Naputlan o kamot ang usa ka pulis human gitikbas sa kalalaki nga giingon adunay problema sa pangisip atol sa pag-responde sa mga pulis sa usa ka insidente sa barangay Kalalahan San Jose, Camarines Sur, ala 1:30 sa hapon nitong Agosto 22. Ang biktima gila nga usa ka police staff sergeant 42 anyos biodo memyo kon membro sa San Jose Municipal Police Station o residente sa barangay Matakla, lungsod sa Gua, Camarines Sur. Base sa inisyal nga report, mitubag ang mga personnel sa San Jose Municipal Police Station sa tawag sa concerned citizen kabahin sa kalalaki nga nakita nga nagdala og sundang o gingo adunay problema sa pangisip. Sa pagkabot sa mga pulis sa maong lugar, ilang nakita ang suspect nga nagkupot sa sundang. Isulayan sa pagtawag sa mirresponding police personnel o nakiksulti kaniya aron nga mapakalma ang sitwasyon. Apan kalit lamang kuno nga midagan ang suspect padulong sa mga PNP personnel, hinungdan nga natumba ang nasampit nga pulis. Yatagidayon sa suspect ang pulis gamit ang sundang o gitikbas ang wala niya nga kamot nga miresulta sa pagkaputol ni ini. O di ini, mibalos ang mirresponding police personnel sa suspect o biposel gamit ang iyang issued firearms. Naigo ang suspect sa duha niya ka paa. Ang biktima o ang suspect, yatagan dayon o medical nga tensyon o gidala sa Partido District Hospital alang sa tukmang pagtambal. Ang suspect gila nga si alias Eliu, 38 anyos, ulita o residente sa barangay Kalalahan, San Jose, Camarines Sur. Ipibalo sa mga polis ang suspect sa iyang constitutional rights gamit ang pinulungan nga iyang masabdan. Ipaubusasab siya sa physical o medical examination o dadon sa San Jose Municipal Police Station alang sa dugang investigasyon human sa iyang pagtambal. Base usab sa verifikasyon sa kapulisan pinag sa investigasyon solution system, walay nakit ang record batok sa suspect sa siras o sa samtang nga wala usab siya standing warrant o pares sa e-warrant system. Sa pagsulat ng mga balita, ang biktimang pulis padayon nga anaa sa ospital alang sa medical treatment. Samtang suspect at usab sa pagkatiman sa medical personnel. Ipaabot pa sa kapulisan ang mas detalyadong spot report kabahin sa maong nga insidente sa pagsulat ni maong nga balita.
1: Balitang regional. Andos balita. Andos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:58.
1: Andos balita. Andos balita. Balita. Balitang nasyonal. Andos balita. Andos balita.
0: Pinamusunod nga balitang nasyonal. Gandos ka na to sa Animal Vita. Nindot alang nitong gihimong bisyo ang pagpamuhi o kahayopan. Magsilbing vitamina, purga o tambal sa mga binuhin kahayopan. Magkapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog, ingunan, makatabang, aron, ayun o makahayopan. Ang makaangkon o bugat katimbang, dalay managko o nindot nga kalidad sa karne. Usa makatabang aron ang imong makahayopan ang mahimong mas produktibo. Labi na gitong namuhi sa manok, bibi, bato, gansa. Kung manok, bibi, pato, gansa. Makatabang ang Animal Vita aron mas mapapaspa sa ilang papangitlog o mas mapadagko ang ilang mga itlog. Kutsara-kutsara lang nga Animal Vita ang isagol sa ilang tubig ilimnon o dilibakha sa ilang pagkaon. Ginagmay ang katirad, apan siguradong ginansiyado ka. Animal Vita, mapalit diri sa tayasan sa labis agrabet o tayasan kakers sa ayungon kakers agrabet o brompet animal sa Libertad sa Latika Agrabet Supply.
1: Andos balita, andos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:59.
1: Andos balita.
0: Karon sa detalye na sa ito ang mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Andos balita. Andos balita. Balita.
0: Girekomendan ni Presidential Advisor on Cordillera Affairs Assistant Secretary Antonio Tabura ang pagkonsiderar sa paggamit sa tunneling method sa paghimo sa mga karsada sa Pilipinas, ilabi na sa mga bukid nga lugar. Matud ni Tabura, among pamaagi mahimo nga makatabang sa pagkatubang sa kanunay nga mga kalamidad sa nasud sama sa bagyo o pagbaha. Daghang mga karsada sa Pilipinas ang sagad napiktuhan sa baha, landslide o pagdahili sa yuta, ingon man sa mga dagkong nga kahoy nga matumba ngadto sa dalan panahon sa kusog nga pag-ulan o bagyo. Tudini gingon sa opisyal nga panahon na aron seryosohong ikonsiderar sa gobyerno ang tunneling method ilabi na sa mga rehiyon kanunay kabukiran o kanunay paigo sa mga kalamidad. Nagto si Tabura nga mahimong mas ligon o mas praktikal kini nga magpamaagi alang sa mga lugar nga prone sa rain injust damage tungod kay mas aminusan usab ang